to hamnati na pinaza maka tumisho arpeku angela shona malanga remix semi k semalena lady apiwe a deep london buhle hamba we tsebeletse ke ra tsenge le sedi mabedisha ba mezotso ke sipilenga pele re kena ho renyane le sibelebetso e medi eta ga ke tswa kwa no tatiana le khaitsedi ya ka ke ponto wa selep di tla go go po fitlela ho renye bobedi a ke mo tsiba tsebeletso le sedi e go go pa mo le bedi ho ratse ba shuma ba bedi le metsemene

0: Izandla phezulu mana ke ntatesana number 3 number 1 Taylor number 2 San number 3 ya just kena ka ifima filo ngabe tangheke moyeni izandla phezulu 086 003 084 I'm here to stole the shit izandla phezulu ah yalo tsebe bana ga tsama re kena ka ifima filo abe ke he batho ba modimo hudumela la seri
1: Andla phezulu Shona phansi onto ofelepo
0: eh chapu
1: ufele ke yamshiya sho phansi ntalo tlelo ngwana mina just hana number 3
0: ke utlwile gathu ha utlwa ha o bina ngwana eso letsatsi le mona ja utlwa
1: thank you bonto wa salap
0: re ke tse tsena fela ke bona mamedi e ngwana eso re tse tsena dumela la seri
2: re tso motho bonto
0: se motho
2: a khona ranti botsa mali sane
0: Number 2 mala mokhuba
2: mokhuba bonto
0: re ya lebowa tsatsi le bona tautlo
2: ya ntle bonto
0: ara ba ntle bonto ba sela ba kele seri FM 11 dumela
2: eh bonto
0: eh chapuzo
2: o sao
0: ke kana nga ifinga jeno ya manyalo nga
2: eh mutshwe wa pina sene ntate ke mutshwe wa pina eno
0: re ya lebowa tsatsi le bona tautlo
2: o tla ba hapula le hore kizi
0: uta ba tsebeletseng rato mba jamanati pa di se mama bidile mosesile sembe so sopela ho hora ya pele
3: e ya
0: e ponto pele ho hora bobidi ya ka ba tao chechella
3: ma tina zuna na ke e
0: ya ga ke thuga nta ga nta dipedi ponto eng go sedi ya ringe motho teng kwa re kele sedi tume
2: esport ha mana le ponto wa
0: tlo ba re ke mangai
2: ke manya ne ke kolon le le standan mo ku banda
0: olo ena re bukhuba
2: ya mara pa mukhuba ngwana mme ke motho mukho
0: ari nge motho teng kwa le dumela le seri
4: ponto
0: eh chapozwa
4: a mona thabe ponto ke le kwantsane ha
0: eh
4: ke sanke le hlabo go ja bo ke sanke le ya bobedi ka nne
0: ba ke so a ke so tlile bua ka thaela na wa tswa thaela o mata jwa
4: o mata e tsila ke mametse maga
0: nete ke fela ba ni pina e trenda
4: nete ke ba le ka tsene re a ke mametse
0: ke le wa utlwa
4: e ke bona ponto
0: o le sedi FM dumela le sedi dumela a re fete re ba nke dumela le sedi
5: eh ngwana so bizo
0: eh chapozwa
5: yoan ndonde
0: monate
5: a wa ka tsamana mo go ba mo
0: o lwana go mokhuba
5: eh batho ba tla thabe mme
0: are tse tshile ke le sedi FM dume
6: mokhuba ta ponto
0: e batho ma mo dimo lwana go mokhuba o ti
6: tse tshile wa li sa motho
0: le ke le go mokhuba o ti le eh batho ba mo
6: dimo mokhuba
0: le batla ke nyala
6: ke
0: batla ke nyale
6: eh nyala
0: ke le sedi dume
7: ponto ngwana bo lusume
0: Eh chapozwa.
7: Chapozwa bonto.
0: Ha mona dikimanga.
7: Kimetsa maiga mona gale na sia.
0: Eh.
7: Ya mona mea e ke tsama re sanere.
0: O lwela go mokuba.
7: Ke re sanere mona me mokuba.
0: Ke le bo ke le se dumela.
7: Mina ndabe.
0: Ya hla ka tabene ke manga.
7: Mina ke me ke tsane se ntse ntse ka pon.
0: Eh?
7: Le ke tsane se ntse ntse mo kula ke.
0: Eh.
7: e yanta din da jang tsamaile tsane wa le
0: e batho ba modi o le jele tse mo shipane ke le ba utlwa
7: ka ding da dopo
0: di bela le seri
8: kan di pedi a wa ga di pedi ponto e nngwe nga ka mokwena ka mona ka bola tata ba di mata tata di mo di ya le bo a ponto ho hoto
0: o so bo ipina nda
8: ndade
0: a o so ka bua pina o reng
8: ke ke king a ga mokwena ka bona ka bona tata ba di ma
0: go nyela ya o kgetha pine re kenya mafelong a beke
8: a ke utwa kona ke papa mambondo tswagela tle ngwana nne a skis
0: rato wa lelo a utwa
8: ke a le o
0: e re ntse le gatela maimongana ke le sedi dumela
8: o go tlo papa
0: a tsatela ke nka papa be di ba o tsatela ke mangai
8: ke mo le tsinya ka mma o ke di tsandla phezulu
0: ke le bo a izanja phezulu ke le bo utlwa
9: Olo ke le pondo.
0: Re nge botho teng. Dumela.
10: Mamshe tota pondo lona wa ukwa sanere mkuba.
0: Ya la wa ukwa.
10: Dalala.
0: Katera dumela ke le seri.
11: Pondo.
0: E shapojo.
11: E wa kwa kwa hle.
0: Eh?
11: Wa kwa kwa.
0: Ke a kwa kwa.
11: Eh o ye tse khono le na khono le ya khono ntho mo hlatla mo tsabele mona mplele.
0: Eh.
11: Eh ntse ke mo makhutlo go batla o tla mo tsabele mona nje tse mo hlatla o ya ka dine.
0: Hello o re kena ka fe mafela beke.
11: Weza.
0: Fe mafela beke.
11: Ha ku.
0: Bina ya mafela beke re kena ka fe.
11: A yo go ya tshe ka ya khoba khoba.
0: Oh.
11: Hey, bye bye.
0: Hey. I'm gonna get a gun to my feeling.